wula fɛ binɛfu nana bɔlala la su kolen na u taara kɛnɛdugu palasi la o ye sikaso dɔngɛyɔrɔ dɔ ye sikaso ɔrikɛsi ye dɔnsen dɔ bila la binɛfu ani lala wulila k'o dɔn